0: Awurade ni din Jesus yeah wafanye asai Lord ya se ni din ni monya wafanye ya yatu wachini what ya se ni din ni monya wafanye oni bie what ya se ni din ni monya wafanye ya punwa what ya se ni din ni monya listen wafanye oni bie Lord ya se ni din ni monya erani mama ni oni bie ni oni bie ubenye bie erani mama ni ewo sia ni ewo suno so ubesi erani mama ni oni bie ni oni bie ubenye bie erani mama ni ewo sia ni ewo suno so erani mama
1: Yoni,

Ya yeah. Kana saa ne bo nkae se jumedia ya tudin se ma nyankopon enye nyankopon ya ne fisa breko se bo amwachi no nan no usofo eno dofo ejewusu ne apamfo edu enumkan ewo adum kasefidi so na edise jumedia bro eya na dwon wen de somu empire bo ya de wase se ofide ni da na otwen yen ti nye kan se koswa ma yentra na ube enshira bebre so